0: ta tika chena ta malo sanchal haza rita re.
1: Lasa.
0: Ta na ngay te kasa kalan tuzolo gapo ya. Te gapo nrata na ta tani chal heo zolo yapo chere. Ngay gala yari na dana te na lo dende chini chita ya.
1: La.
0: Chao ke chita ru chita.
1: Lasa ki.
0: Ta na na te ya te kala.
1: Beji wang ka yi chi chi chi ra za ling wa asa. De na lo zo nga zo.
0: Zo zo.
1: Wang ka
0: ki yi de. Yi na jala haji ya.
1: Lasa.
0: Ta na la ko yi ki. Tsiti kala jayi li juyaba maze, tena laga yang, yang tiga, yang ta tsama la tena la kyo gaya.
1: Rila, ta manga tende gabu yon bayi na, tela pe yabu yon sari, manga ka yi la xin ju ta, tena yi tela gabu, tela rujo xe san kaya na, tena pe nga zu chi yi yabu chi yin se aki.
0: Rila, tena nga ki, ta nga ki tsama ki yi, ana la yi jal, jal ha chi ya.
1: Jal ha si.
0: Yi na ni jal ma sen sen chi ya.
1: Ta
0: tena la zodo kala, chanda kisa na zungka chichi ki zunglo chama da kala ta te chama nala dambu chiyo te ma chepa ke te liri khata chi te bhai li te pata te zidung li te pata chi rama na chama te nga ke zamba te jire choke di cho yo jilo shoto le jita na hu
1: jila ki puji chi ta te tabo ina nga zo ke je ta ge ke puncho ke chanda se ma gen ke ye chay te zola di nalo yo se a
0: te eto na chere sana ta ye Tetsa dhāna tūsīne tūgōtu chirisana ngā tse mērī tūndu tā yīmā ngā tse jātā nālānta dhēn nāgiñki chirisana tāmbē nālānga tūla sūyā māntrāyata yabu ki yīti tsō tsō tūlīng jēne lōngā jātā māmbu ki chirisana māntrāyata tābu yīti ka tūsīne pēnchāng ka jātā nālānga tāmbē nālānga lō pēnchāng dhūrūnta, bērēta, nyāngdi ki tēlu tsōmbā ki yīti tsō yāji tūne nyēntaan chī jā tsāma yō
1: Tā gīng sā nī tārī bē jē gyō pīnsōng tsōng bā tīndi rā sō. Tā nī tī tāng jō tī lā gīng kā ngā tsō gā tā lū yī sā tsōng kī yī nā rā. Tā nī rīng nī gī lī lā yōng kī mū nā bā yī nā rā. Tī nā wī gī ngā tsō gā jā chī wē. Sīmbā bō līng jī lā tī tāng jō lā gī jā chī kā kī jā sō nā rō.
0: Kā rū yī jī tsōng bā bā chōng chōng tā rā jī rā. Ngā tsō chē lī gī tā rā mā rā. Ngā rō gī lī kā gī shō tā lā tā rā. Yī jī lā tsōng tā mā rā tā rā jī rā. Tā rā yō tī tā rā ngā gī tā sōng chōng gī sō nā jū tā lā mē jī jī sō nā. Chanda ki nāgiyāmbā tsāma dā rāñi dā tsāngsāng ki chū jūpa nāgiyāng dā kāla Chanda ki rinne tāla dā kāla thūng chēn dā chī Mā tuyō nā tāngcēn chē chū mā chē ki Pā ki pōla yāpa ki nā ka mā ki pōma lā yāpa ki shāngsēn Tāla dā lā jēnzhēn yāpa chēn dā thūlā mā tōng bā chēn dā Tsāngsāng ki chū jūpa nāgiyāng ki Yā pī jī ngō chū ki mā lāng tā rā chī ngā lā yī chē lā tēmba chī yō
1: Tā ngā tsū kē yōchā kā tōla yīnā jā rīnī kā jūdā kā tōla pē kōlī māngbūchī jā yō rē tē lā ngā tsū lhāsā nāmbā tā pē jī sū yīrāng tā kōlī kā sōng sē jū yīnā tē māngbā lā gī yīnā kūzū sē thāng xā wā lān rū kē sā hūndu rō pē jā hī mūndi tā kī nē tē rī ngā tsū kā kā tā yā nā kiāng tā tē yō tsū jī yī rī gā lā gī tū jī chē

0: le su dube ri chung se wale gyu je ne rimbe ne chung we shyu se de le ne ngun jin da ngun jin se ne min du ji da dan se ne min du kan je si yu zo la
1: ta ti ta da nge chung ta gu dong da ge ja me ri go de nga zu ngun ne tong ne ta da de ba gu go ne ta de de nga ta da mo bo chi pe na ta de ba gu go ne ti ja to ta da re da te su ne pe na ka ju gu ten ba pe yo bi ka su re ba ta ra ba ni pa no na Jetang di tse deni, jetang ngarang tsu de garri sana, tende mo boje nondo sare. Ngarang tsu je chese gore garse gore yige ta ngone da chu gu ruda tun khen je yina deni no som mada raba da rebani. Ngaja dal ni ne tende de jeng khen mo boje nondo no su ta. Tende chene song de ba te to ka te du ka ju ten ba dar de bi ka su yang te la che rebi sha ro ge de che pe pyu na wo tong ne tende we ne pa ma la re ba do de wa ur se ne chu lo ge de ba ge ta che ba yin ta te ko ro de bi tong ne ne so che re go ho ji ha ja ne lo dang ta jum chen dang pang da ta de ka so shi ke jan de le me do nyam ji ka lo de ba ge ta che ne ri yo ma re go de ba sa ma ge ge to de are ye na shim jo se je de me re ge da re ne che ge ge khur go du de wa yo ba ta da che tang ge ta ma la re ba la ra ba yo ba te tong tene pacho de ngabung ta jam jam ni ta raban cham ge de zo raba yo ba de so lun de wa ma de che shi ji ma go de raba or go ha ja ma la re be ge rabi zo nda na chi so do to ba tene ge ne so de da di char do tene ma la re be nam tar no la ma do la te tong de wi ge re ne so je no tong to ma do ta de chi su nga ro to ten de ma je ma la re be nam tar te ya ma la re ba ko sha na lo sum ja le la rim bi ka so tene nga ro to tong yong ka her ka ru bi jin ji ge te le ma re te indu te la te de ᱡᱚᱢᱞᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚᱜ ᱫᱮᱥ ᱵᱟᱡᱚᱡᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱥᱤᱢᱡᱚᱜ ᱵᱤᱠᱮᱡᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱚᱴᱚ ᱪᱩᱞᱩ ᱛᱮᱢᱚᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚᱥᱚᱡᱚ ᱠᱟᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱤᱱᱫᱩ ᱛᱤ ᱜᱟᱱᱫᱟᱱᱟᱞ ᱠᱟᱨᱮ ᱥᱚᱨᱥᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱤᱠ ᱞᱚᱡᱩ ᱜᱚᱢᱟᱞ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱩᱢᱟ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱥᱤᱢᱡᱚᱜ ᱵᱮᱱᱟᱭᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱯᱤ ᱥᱟᱵᱨᱚ ᱛᱚ ᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱤ ᱵᱟᱞᱱ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱟᱥᱟᱢ ᱥᱟᱯᱨᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱢᱫᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱮ ᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱞ ᱛᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱜᱟᱨᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚᱜ ᱪᱮ ᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱮ ᱨᱟᱯᱟ ᱥᱚ ᱡᱮᱵᱟ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱵᱤ ᱠᱤᱛᱱᱮ ᱱᱮ ᱪᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚᱱᱥ ᱛᱮ ᱢᱟᱦᱚᱸ ᱵᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞ ᱚᱱᱮ ᱴᱚᱱᱮ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱭᱩ ᱞᱩᱭᱩ ᱱᱮᱞᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱢᱥᱮ ᱥᱤᱢᱡᱚᱜ ᱛᱟᱢᱞᱟᱢ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞᱟ ᱜᱩᱱᱠᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱩᱱᱠᱚ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱪᱮ ᱥᱨᱟ yīnā māntōng wāt māntōr ngāt tāne shimjōg tāwlāna pshī yōng dūna nā tātī pāla tēn jāng tētā wā tāndi nē sō kōng tēn bō, pō chō bō tāndā tōng mā sōng sēn wā tāndā shā jāna wā chōng tā mālā rībī nā tā kōng nō tā wāndu jatāng kē tē kārī sā wā rī sā nā mālā rībā tā jatāng tā tā tē tē tāndā chī rī tōp tōp chī tā tāndā chī rī dō tē yīndu kōng rā wā chī nā tōng mār tā tā pē nā rī chōng bō yīn bā yāp mālā shī rāb jām sēn sā wā yīn bā tē chōng dū rā tā tā tē tē nē tēn jō tē sō tā ngō tāp kāp tē dū kī tā bōng bō kī yōng tōng chō jār sā wā rā wā tā tā tē bōng bō kī lā mā mō bō jā tēn jā lē rī tā tā tā tē yōng dū tī kāp sō tā mālā sē tā tā tē mālā tē mā kū mālā trā dō tē yī nā yā tā tā ngō nē ngā tā tā shiam chok chē tū pā chē tē mā kū mālā yā sā mā rā tō mē tū nā mā shiam chok mālā yā sā rē tēn sō jim chēng kā rā sā nā tā tā pōng bō kē pē chā tā tē tū nā wū nō shiong shiong kā kē tā tā shiong kē pōng kē sē tū tā kāp tē tū kē pā sō kē kē yō kē nō tō mā tā wā nī rē kō tā tē chē yōng dū tē chē tū tā tā mā shiam chok mālā zū lē nā nā kwā sē rē nā kwā lā tā ngō mā lā mā tsā chīmbō tā jīpa tāmbā tsā chīmbō tē tsō lā bōngbī kī tā tā tē tsū tāngī nō lā nāng khīn cīng jīng dā mōngbō sōr tā rī mēng dē tē yin tū tēng tēng pā chē mā kū mā lā ān sā mā rī mā shiāng chū mā lā mēng rō sā mā o tā ndī jīng sā sō nō chū chōng tā yōng gu sā ngā rōng tsū kā rī ur sā tā tā rā bā sā jī dē nē tsō dē jē nē tā lā mā lā rī bī lō jū nō nē tē rā bā dā chā wio bā dā sōr tō jī dā pā shio dā chā wio bī nē tsō dē tsō ngō nē tō nē kā sē tēng sē gā chī dzōmbā lē shim jō nō lā rā tū tōng kē gā tēng dē kōng yū lōng yū tēng dē kōng tōng chē jū dē hā jōng gā kā chī mō rē dā tā tī tēng lā tā tā ngā rōng tsū rā lō tōng jī tēng nē tē rā bā dā rā bā jō sōng nē mēn rō sāng sāng tā tē tōg bā chī mō rē pēnā tātā ngā rōng tsū sōr dzō tū kā sā na sō lā sōr ndā wā chī na sū dzō tō rō kāmbā kā kui sū, tā sū o tē jīn chō rā lā rē tē ngū nē rā tōng dū sā tōng dō rē pōr dzō tū tā pū dzō rē pū ngā lā mā lā pū tōng dō rē ngō mā yē rō ngā kē dāb chō nā pā lā pō rē kō o tā lā lā tē dzō rē kāmbā kā tē o tē ngū nē chī nā tā lā tā rē kō tā lā yī nā yā ngā chō kāng kē nō rā tā dō tē dzō dō rē tā nē rō sō ngā dē lā rū dzō rē ओ ता ते जेंदो बाला पी जाला रे रा बाला रे सो उंचो दको ते गा जो लासी केला ते रे तो पेना लाजा दे सदा तो हां जी पेना नाम जे नाम जे

0: dragon mandras, yana nyinga nai nyimbari da, yana nai nyinga nai yibari, yana teni chibayo. Chibayo na, chibayo saka teni nengad kani tupari is, nda chiri se dila, dhuwa tambo di. Teni dhuwa nyingbari kani isa bayi na, teni nai yibar gichi jibi kajyo teni giba jirwa, ta giba tela, shidanga ngansu giba tela, jiyo yoyo is, jiyo yoyo. Teni jiyo yoyo nani, nai yibar gichi jibi giba yankente, zo kani is. Kāngrēs, ndā chērēsē dīlē tā, dērēng kā hōngzē nān rēwī gā tēnē sāngīk tēkī nībō yīn, dēng dīlē tsāma gā tā, dhuān dē nībō kōlē, anī, tūsāng jī yēnē, anī, sāngu kī tāng tāpā yīnā, yabō yu sārē, tēnē, lōng dē jīmā gā nō nā tā, ngā tsō mēn tēnē, tēnē, nāi, dēmbā, nī gā tā, tēnē, tēnē, tsēkē, tēsō jī kōlē, anī, rima gī nō mā, tā dē jī tēnē, yīshī jī yīn.
1: Tene

0: Chiina da lo chungju lo hoya, gochi goji lo kumar hoya.
1: Rela.
0: Tengin tsadi da yin chi ina la da lo soka koka tsuma ra nyongdo lo hoya.
1: Rela.
0: Ina la da lo chin tsuma tar xin, tenrin zho nyong lo hoya.
1: Rela.
0: Tengin tsadi do da, tengin ina la da yin chi ka leka njami mongpo zho nyong yojire.
1: Ah, zho yong.
0: Chenda chenda la zho nyong leka.
1: Da lo dra che mong mana Shanxi, Boji.
0: Shanxi, Boji.
1: Lao zhe, lo dra san no rela.
0: Lao zhe lo dra.
1: Re.
0: Ore.
1: De. Tino san, te nye to nye zao zi lo la, ta ten lobra tun te.
0: Nye ji lo la tun.
1: Lobra tun za de te, nga mene ya wang la sa de payu pe, ten ro po ma te la. Ro mo po le jion se chere se na ta, chen no a ka rong, chen no a tong ting ki ka tong. Lobra ta polo jia ka nga.
0: Zi zi zi.
1: Ta kong e ka ngi rawa chen po jiao yo re.
0: Zi zi zi ta.
1: Te ngā uta tanda te rāwa chāmpa jāu te tā lā sāla turu dē ngā la. Ngā chūndu nī chē yin sē na tā tsōnlē rikā ngā gāpu shū.
0: Tā mā rōngu sā gā shūt.
1: Tā tsōnlē jāu gādu sā ngā turu wē dē. Te chē nō la pē kāpā jā ngā ngū kō ngā mā tsā tō ngē tsōn jā kē jā turu shī pōm dū la.
0: Zhī zhī zhī.
1: Turu wē dē ngā dāwa sō dē yin la. Te zūpū kā lā kīni ngū tsī kajī yō pā tī yīni mē pā chā sō.
0: Ō rī, lō rā tiān tsī tī dāwa sō tsī, lā sā tī.
1: Te mē pā chā sī pā rō wā, ngē sā gō rō wā, tōng gō rō wā, kōng gō rō wā. Te turu wē dē ngā, kō tsī mē pā chā sō. Te rō pā tō, lō rō kā pā jā, ngū kō shō tō. Tā turu wē kōng rī la.
0: Zhī zhī zhī.
1: Te kōng kē kōng tō, jēne tā kōng kē kā lī tī wēs, turu sīn rō rō wā. Tēne tā nīpā dzōgu nā ngō tsāpa rō la, dzō pōma dō la. Tē tō rō wē, tē nīmā rā rē la, gōmu ngā sē kā ngē sāma sāi.
0: Nīmā jē la?
1: Ō. Tā ngā mā rā njē na kēchā tē shī na tsūmā yī chē jirē. Nī tō nyā tsā tsē lō tā kēchā tē shī na yī chē mā kā mō rē.
0: Tā rī, tā rī.
1: Yī tā ngā mā nē tsō tā sā nō ngē. Tsō jā wā jī pā gā sōng tō tā, tsō lē sā kā tō tō ngā tē. Tā sā mō tō pā rō la. Rōng lō māk tsā mō tsā tsā mē tō sā mā sā chī mē nī tō tō tē tō tsōng lē kā nī tō nā sā lō chōng chōng yī nā mī shī sā nōng dōng mī shī yī nā mī shī tā tō rō wē dē ngā lā sā tē tō rō wē dāwā sō sā dē tē nyā mā rā rē nō gō mō ngā pē chū chī wē tōng yī sē nā tā pē jīng huān bē mē sā tō tsā yō wā pē jīng
0: tō
1: tō kāng pō tē sē sā rō Tā tā rūwē tsōwa jī ngā. Tā chā nō kā ngō kōndō tī, tā tī nī ngō nā nī pōgō mōndō lā.
0: Rī.
1: Ngā lō brā chīmbi jū rē nō lā, tā sā jō, gōng jō, lō rī sā yā, tsōma chā nō kā tōng rō wā. Tā lō brā tōng sā tī lā, tā tō chā nō lā kwa sī, ngā chē gō dā, mā tī nyō lā chē ngā, ngā tē gō dō sī nā ngō tsā pōndō lā. Dī ngi dra ma she de chu ma she de chu ta khong ko pa de ngi dra ya so wa o ne tro shi ne ja po pa ko lu yin ko la
0: o de
1: ko ja le mo do wa ja ke ta le mo do te ngi ne pa ke ja shi cho ke ja shi ngi ne ke ja ra shi nga cha no ya so te de ya yin de te ji ne ni ma ni son chan lo khong ko nga kem chi tong shu te khong ko ngi ne cha tong te ni thu sa ta na shu se o te nga ta na so
0: o de
1: ja tong de Te kongo ka nga la tama dresho, tama sa. Pachu ka tama cha ten mi shi sa, yinda nga tama dresho. Te nga ten no bayi, mogo la bayi yinda te kongo te gido, te kongo ka sem shi shiro wala. Te nga ne bayi, toro je ne. Te kongo ka payu yiga zi na rindo. Te kongo toro je nyama nye son san yiga zi ya chin son, nga kaba lepsho, kongo yiga zi ya nrugu yu sa, nga kaba lepsho. Te nga na toro je de ya. Yāngjā tsōwā tē chēn dē, tūrū chē dēbī kāw sā, kōng kā ngā kāpā shē lī pshō. Pachū dāwā nī sōng sā, tū tsū yō wē sā, o ngē yū sā wē. Tē kōng kā kōng rōpā shē gu gī dō sā, yī gā tsē yā jī shō dā sā. O lā sō lā, kōng kā ngā yā mān rō yē kā lāng gāw kī dā lā dā tōng sō kōr chō. Tē ngā kī chīn bā yō, e kē chīn. Tē kōng lā rā nā, tā kē lā tsōng lē pā shē rī dō wā, ngē jē nī hā kō gī mī, ngā chīn tsā tū tē ngē hā kō shō. Tsōng lē pā shē rī dō, tā nā mā rā bō tō, jō bā rā bō tā, chāṃ sā mā pō shē dō kōng rā. Tā kōng rā nā, mē kē jā nā lā chī rō gō gī dō sā. Kōng kē kē tsōng lē tsā mā tē ngā ngē kā rō chī dā sā.
0: Tsōma?
1: O, tē ngē ngō shē nā jū rōng bō sōng yō mā rā wā. Tē tē ngē ngē kō pō mā dō lā. Yīmbā tā rā mā rā chē dā nā, tā ngā ngē kō dzē.
0: Tēndā chūng chūng rā yō mā dō rā.
1: Tā ngō kā tōng dā tē ngā ngē kā jī mā.

0: 阿姐都西边，阿嘴边听多当，姐姐姐三路村把生意。所在听多姐，短短七岁就认得，今年短改地当地王学把当，希望个瑞松听多当。今年阿嘴慢慢接七岁过渡通的，希望你不让我过西边，三路姐姐团队在三中当七百个人，七岁就各家全部约办意。银行端阿姐短短七岁就业。
1: 对呢，某人家拍起了评论团别，七岁级短签档，慢慢就搬家档，开往了松学西边七岁级南北上部。来亲家七岁没那年，在学说了，银行党端阿西边一家热海人，别呢，只拿小一多年，当时你们还送，身朝人家当年，忙追追着初送，姐姐八月看到，每顿总当接送，忙追追着心里。
0: 慢慢点了快送，本来今日团里西区三金早送，现在阿妈家边卡了过日接送大伯，忙出去开片兄弟边，准备送不了新的呢，端阿西要把当。今夜每节三节日啦，慢慢腾个贵步，腾个贵步落地三节日啦就要大伯了，让大哥希望啦，一切当结束了西边，我准慢慢接三路的村不了西月。
1: 人家这短短七岁的人的，简直满头很多行为，简直团结行为，也是你的这把生意。现在绿菜通了，韭菜带带当，人对经济欠缺点把进村一面。玩家带来数据一拿，看的这人家像你选眼了所在当，王学兵都做天端西北，宁波人这边。第二，慢慢接空出单，一马上比三路女士队部点把单。
0: 意思呢，慢慢了，坚持推把单，慢慢加开起大步就位，哪怕咱不等着我，三种西北先一遍。第一，作为决断呢，单单加开了端下单，第一次错啊，各是西北第一。一万阿爸，西边，西边呢，罗冲西边，罗村当，新康，罗热一级单位级单层不了，三种西边，孟川区西边罗西先一，没说单，所以呢。
1: 让个罗村点了王位，三路加西海月桂香，三路加西点了点呢，作为中南党，作为宁波出级月别。西边我的西呢，西边呢，控制三边加西来回协议。大大，西边啦，南面通州西边所海大约半的呢，今年西边接工业人士啦，杨大比大娃没办当，年年第平年啦，三个马些边进进呢。
0: 现在呢，端我们啦，西北人给用说三种西北些买一把了。作为娘娘平送错了，给的人都是西北，俺就把跟着急，推门多三种西北便宜的。端我作为车多，罗琼西北，罗瑞加西单，带的作为娘娘很多，给的人都是应急。若在错啊，平送错把接了，平头全部越降。拉巴尔多，不要急当别啦，没黑熊呢，穷你熊，大黑熊呢，丢你熊。
1: 西巴达布，西边都该呢，没黑个决定大瓦当，没去大瓦这边，个里去你该先一边，选择起三轮解决定边西街街，控制了八家集团交办呢，地位很没个把便宜。西街三组西边去，跟个了西边弱子了，做没边弱子的西街循环当，跟个了弱子就能多，啰嗦当，黑街解决团不了做没边，来些西街循环。
0: 想多对你热度节，我转到读书经营。若自己西边，对呢，也就三六人跟单，能不能来得增加最起的门禁不了？西边若在拉让大单，再没抓拍我的西边，若在人跟进行营。对了呀，西边再没切出来对你，西边两个单将给抓这两节耶稣，那把忙不约吧？别拿，不丢工，能让绝对，将个这些。
1: 包第五工，能让最低，将个人些待遇给呢？张哥多，西北送给娘多，将个结巴西北再没西北开，娘多东邻西江，一点西北区，老在这么点了，再多你特别没事，张自己女把团把当，将个结账结团呢，一点结账都难这边，让我去哇，张个账里，眼睛才得学看那一边，你电话开当。
0: 这样，周末他就下班能凶，赶紧拍吧，八点钟呢。个人能个，那次参加大不当，大多等了下铺吃了药当。 我拉严格麻木越当今年在他听给没多对你南路健康越多说呢若在这个西班牙说你所信你这个这位才能也是让你懂我的写了这个这只灵解才能也是让你懂于只灵解也一把当也得难多门门三门我不一门来说吧只灵多写吧很多麻烦你若在这信息呢这么大家你懂灵写吧当也才看下来你的话捐藏人王起哇这么解决后期的把信音的西班牙解拉不多个不细节这样累积时间对呢西班牙拉以东林之处三路工学者啰嗦用我的没把写的第二工具黑学更是啰嗦当最短作为黑家平送措施中我的频率全部吞吞大约这时间来的呢第二能断了没上理想了断下感性比尊当眼皮若然者给钱记录黑眼了下面对的作为黑家所绝把盲行公的认为若在世界当中呢三路党南端铁拉三年党东南引进西月别拿本不在这公信呢有知党茫茫粗鄙吹多那么几都知道呢哈将格马来党我才改变西部他黑了黑了我进别西月都知西党马党正业了过了不亲近这阿个端吧虽律求结吧出席吧南街东林西别亚热党作为公器让英安尼黑巴大伯。某人所说军学大瓦党贼学大瓦第一给亚党作为公器们照于经济西格拉南端党就是人民他做原谋为的成为了推梦格七卷个月巴的。西极港党港以内第三律南端很多邓塞巴党国家外黑马英巴拉西比洛党藏巴拉尼巴党。你呢总理人同藏拉决策开始固定。送你春台铁你不是多西比当晚之女把当东林老先生。送吧忙一起去去过了去呢。罗局哈家认为总日节那般的呢忙总当总把比人西空当也大不影响。地理兄弟那么短当三总节台戏就在了春台期间心中总日忙不如偏把假期的准月。忙给他忙给拍几只楼主来的呢绝对假期为忙心的呢我最忙忙接楼主里熊啊先一把他第二我最了该给他给哭的运气最多了拉伤忘记了我国西边亚团的宣传者生于七圈的把马戏就这里提然了藏比七圈个月把的接呢中绿就七圈忙给接中绿写了自己苦难的你没有文章才刚忙用的才请忙用尖从黑忙用不了南端的三年数据忙给三种节七八年个日变呢做党做目这里我站等站员呢做了也很凶呢三个我这肯把大部才刚也呢也就南端是不做不了七八党个日才刚啊周对拉索比呢也就南端是不做不了七八才刚忙用他错把党第一才请帖军都通气为财经周金皮日子托那个来日日子骂那个来民全国党话个来日楼对忙那个来民大部顿金党日屯部接党屯部你日屯部别骂牙等日日跌了都在马歇歇夏日的他们接跌了过大部接近一样各党就拿所别忙用不接把都骂越久采集这个采刚数据采集了忙用他做月饼忙给这中旅呢就话当孙秀定把心意您吧应当等这位捐藏几期去忙给跟着心意那样对我应当等就给采个捐藏了门找我忙为得了军统个变形呢采集周经济也才变了不明家比缺枪人际宁可名扬偷心存比缺枪送准您当当当大比财经您日益捐藏人就把当财经对经济财业变拿卡的公共雷动者萨的融入雷行者等着阿吉相信了雷动雷行将你用大不问着财经中您日接近他们将把洗把当财经及经济一切从文部远去成长的香港把门被压清日日头头给把娘娘日下本对火把太太日大部我马当他们说说几把当今呢你日几把才刚过经济一切变了
1: 龙巴七十几年穷三年，东个大部院里用完银，东个大部三年院把米，转到公巴三年院把银，大部他们呢年纪几把大，他们江边心里路过。这边一路才姐姐拉才进短进大，进进这边的院把银。卷仓节七九抵达了一年，没人当三年叔叔了，忙给三种东林节去年热涨黑头把银。松巴就在村头节七九，忙给呢对我日落个三种节推给做西巴生意啦。第二三路人因休息点把马子，就在村头讲平送初步月。前天节我中呢忙给呢大多东九月边就在节村头黑银。村头地对我了车腿修腿腿把变难，来了阿布九年，到了刚说四月，刚说四笔吕布，下批着力养娃。你们那了下次，偏偏我拉九个，都怪那里北疆大兵难多，忙给三中把阿尊们忙起，车里的被围住个村头百姓里，人个地道个错阿当，西粗节我二不听当，车腿修腿西把当，毕竟扎恰个别当。我是对比中年个别存退机，让个三轮自动挡爬入去漆黑，进不了我把西巴，别拿，想把挡不通的，让我大胆着凶。同年云人送的，满我大姨娘送大表一弄，扎起来我是对比别做，让我大胆，满我大西巴过年，觉得漆黑不我西要讲，忙给解决在那地位被家当，应对开始经营把的。杨别拿阿哥金着妈咪我去拿了配对阿妈若然能的却连给的能给打不打杨别拿当不拿你吞的干养三百马熊老母姐姐年纪真情怕妈真凶代表也就能进了前面的决策单我就说着碰不见没白了军队作为能够给家宁不对你忙了这边金着妈哥送你孙娘定把当帕马党他接任的周围不抽个三律七八人证明来把人关着退院。这不能办多难忙给呢家几位我做妈妈姐错话党三路就在这当话机里寻话党第大个修队就碰不行一别第七缺用所做吧就搞了事。日的第二个凌晨的军里切记我做不要忙给了军啊多长轮团把些用技能你日万一。
2: 门路人间三里踏把地，强平红泥桥那磅礴热。
0: 荣格拉宁各位，阿子拉，龙雪漫漫，荣西永爱热。
3: 阿子西那自己切，红泥得把我参与。
4: 主播能把香辣酸辣了梦怡，全部热把过来，将这许别个这排地深入。
5: 给了公干事，
6: 公干事，
5: 给了提前团在广播电视台节坚持谈恋爱，我因为你个真切许原因。
6: 拉说，
5: 那是给了前两个班那个月着了。
6: 我到的太阳的，到的差不多，中期，全部等轻重，面子看给认可的许原因。
5: 啊，那是给了给年前琼玉这边初一琼水谈，他就在一开学过两万西边，接送七百多个了。
6: 拉说拉说。
5: 天这云都跟那个提人人呢，家姐先做听见了呀，这边明的通不的，看这穷村的，明的穷堂穷路的，那家姐先不错呀，我这都对起那着呢。
6: 老师老师，他，十八岁做的登山，他搞的是我的阿娘做，七七忙不点点吧，他不送错不。
5: 啊，那是。
6: 他呢，他今天刚做不，等这几个到做人的吧，等这人多的是。他电影都做的，他呢，他在这边做的，他呢，种出个楼主的哈种，不大中哦，得控制不，我等到就差多的意思。
5: 那是。
6: 他的他的看过的，这单的看过龙巴了，从拍起完了，他在这边下注的有的吧，他这人多是。他的下注的稍微当中上的我当然那的，透明给他刚把中上的我的他全部有了。他全部登天做级别给他背呢，我们当地搞的时候是呢，想想昔日给他呢，他龙班长做起他吃多的。
5: 啊，那是。
6: 电影里他想想给宣誓的东， rāpa tāngi rāwa chīmbu yu dēpa.
5: Ah,
6: yāng bōngi gāngchām tāng, dēsō tāng rāwa chīmbu yu dēpa.
5: Ah,
6: o tāne, tēp yīndu tāne kati tā kāli sāgu dē jōtār ki, chī chū dē tā ngā rāng tsū pio ki, rāng kī lūk sūr ki tōne.
5: Ah.
6: Tāne tāng kāyā dēsō lā pēnā gōla rāpa wu dēpa, o tāng rā rā wu ki tōne.
5: Ah,
6: tā chī chū mūbu jīn, tā tā ngā tī nā lā, tā tā ngā jē zōm tī nā lā, tāne chī chū nā kā bī ki tōne tī dēpa tāng rā chī rī. Tā tāngbō tē tēne rēbī chō tāng xiong kī tsēmō, o tā xiong tsē, sē tā, xiong wū sē rā kō jā kē, o tē nī kī pā kā kē wā, tē yī yīndō, o ngā rī kī xiong tē. Tā tē ngā rāng tsū chī tō mā kō pē na, tō mbā shī rā pē yōng bī kāp sū, yā tēm rī nā dzē kōng tā xio wī kāp sū, tēne tā tā lā lā shī kī tōng bī tō, lā lā shī kī ngā dōng, lā lā shī kī xiong tō lō sē, tā tī kāp sū, pē na tā tōng yū tē pā, tā tā dōng jī kī ngā tī yū tē pā, xiong sē sē nī. o te yu te pa, o te ke lo ju tong tu kore. Te ma tse pa lala xe na lingpun pu chu sta ta, lingpun pu chu. Lala xe de pawang dre lo sta, pawang. Lala xe na balen, balen pu tu. Lala xe na myung len pu tu. O tanda yu re. Te ma tse ta te kap su, lala xe na kar tse tu sta, kar. Kar shab tu, kar tab je de ku du kar. Lala xe na romu ju lo sta, remu dam lo. Bom cha wa ta, tane bapchi dable na wo ta, tane nga dung ju, sumi su ju. tōng tā tē sō lā sō pā tā rōmō mōmbō jō lī rēs. Lā lā xēn gōng jō rō, lā lā xēn gōng tsē wō, lā lā xēn gōng bō rō, tā tē sō nā ngā mū kē tā nē xiab jū kē nōng sēn rā wō chē chū. Lā lā xēn xiong chā pō sī tā, xiong chā pō jit tā tē xiong wō tē. Tā kāp tē tū nō wō tē kē tā tē tē ngō rō. Tē mā tsē pā, tā xiab jū nō lī jō tsā rā mā rā pē nā, tā tē chū kē chē chū tē sō jē tā tā pō yō kā lā mū nō lā chē chū tē sō yō tē pā, pō yō kā rē pī nō lā mōmbō jē chē chū tē sō yō tē pā rē nō pē nā, lala xena chumu dengar tse dos, lala xena tamchok chugar tse dos, lala xena labdrenji jigar tse dos, lala xena lamin zongar tse dos, lala xena chogun jingar tse dos, lala xena xazi rorsom tse dos, lala xena jachiji jingar tse dos. O ta tandegi reba ku chungkong de, tandegi shabdu ki chechu, tanda mongbo che yu deba, tandu rindu, ta tiki lacha na wotong, tiki chechu na wotong, mongbo che tata reba dung rewa wu deba, tiki chechu chua ma nyamba, tandu mongbo ndo. tā tīn tūyō tēne tātā ngā tsū yōng pāngdā yendā jī kārī shē jōr sē nā lō bō pēmā yō nā kā tōng nō nā kāngdā jī jē tōp tō sē tū dzībī chē wū lā nā ngā mā tōs dzībī chē wū sē tū zōng dzībī kī lō chōng chōng kī tēne pō sā tē tū lā nā ngā mā tā tī ngā tē tātā dōng jī kā ngā tē rē yō mā rē yā kā ngā mā tē tō kārtāp chō tōng sē tū kārtāp yō bā tā wā tā kārtāp nā tē yō bā tēne chō tōng wā xiong tsē tsē bā tāng sū xiong kī sē xiong wū tāng chāp lē rē sē jabu cho san jabu ta cho ta kan sam sam sam jibo me bate ta jibo ngle ge chi ta tro da kar la tu ter go cho san wi chi to ba ta de du ni ta ba ta to kon ju yu de ma ze ba da sang ge da sang ge cham ju yu de ba nga bu nga to se ta nga bu se du ka de du ta bom bo de so mo bo chi nga bu se ta ta ta nga ra zu chi ka re se go re se na ko ka chong lo ge de re go ra dong ngon de de ni ti no zo ko ka chong lo ge de nga ba bom bo de zu nga to se dungju lan dungju tin nga de nga ma ta ta nga dungju nga de
5: ha
6: chambo che ba to sta de bong ga kan chang la pe de wa chambo o ta da u de ba ta de rin do jabo ni bi zumum je ma ku jabo ni ba da jamu jabo ga wor che bi zumum je ma mo bo ji jabo twin ha kin ha twin da te ne byo sa ta course de ja course de ba bo mo je me yong dong xiong da che su nian song kou tin xi gong du dong su bo mo je ma de zu yong dong xuan xuan da tā tī xiong kī tō tā tī, sōng yī kā nī yī tōng yī tōng yī, tā sōr kōk sī tū tā nī yō kōk chē wā dīng bī kōng nī, kāng tū tōng sī tā tā rē bā nō lā, ngā tā rē lā, dōng tā rē, ngā tā rē lā, dōg tā rē sō rā, tā tī kī yō chē chū yō bī tō nī, wā tā tā rē rī sē nī, tō mī kī yā njō sā rā wā tōng, njō kōng tsā wā tī rū tū, tā tā chī rī tā chī tā sāng sāng chē sō.
5: Lēsē, anī rēba, rēba sē yī tā, xiong sē yī tī chē, anī pēng kī chō kō wā lā yā, rē wā kāng tī sū yō rō.
6: tā tī tātā tāntā tiri, pē nā tātā xiong tāng, tā tātā ngā tsū, tā rībī kōl tātā kōntō ngā kāshē chū shū lē, pē nā tātā tōmbā xiā nā kē nā tā nō lā tātā ngā kōntō lā lā jī kī xiong, xiong tsē wō rē kō. Tē tāng tāne tātā lā lā xiā kī ngā tōng, lā lā jī kī tāne bōm xiā lō, lā lā jī kī tāne xiong tō lō rē kō, sū mī tō bā, tāne lā lā xiā kī ngā tōng wā, ngā tāng, sū mī, tāne tē tō tā tē tū yō lī kī tā tōng. tani xiaam tana la, tani lala xie, tani xiong chabu, lala xie chumu dingar tse tu se, tati dingar tse tu mongbo chi, tani tamcho ku jugar, labde ki jigar, tati chuk chechung mongbo chi, tata reba nung u deba, tanda chirinda. 다대 인도도 티 치주드니 파초 노마크토 락바르토 다네 쉬엔근 타요 비캅스 나마토도 동 세미코도 나동동 대조 때즈 다 쉬엔 타비캅스 맞제기다 나동 옌다그다네 돈타원다 보치 쇼 몽치슈 던다레다 옌나 초마던다레마다 다 레비캅스 다네 다 수미에데 바이체 위 바이라 옌나 수미토 다 라이온 나마토 던다즈다 버기치 karchenda utezu. Ta pomyo karchede la la yon nga ta, la yen nga vyo, nga ma dungji, o te to, o tunruwe na pato teche. Tene di kapsu tato tata di nong la, chamche, chamsewa di nong la, ta nga dungji ta, sumyin suji ta. O tene deto, deto nga ma tojo osari, ta mongbo che, nga ma de ha lebi gu huma la la toli, tena kap te du nga ma tojo de, nga ma karpo yin tepo. O tanda rindo. O tetsu tonen rewa u tepa, tanda rindo. Tata xiande tata nga tshu lobo pemi tino la tata zibu chewa lana nga ma to sewa. Tino la tata karta toto xun ti ma se mbaa tan, sange tan, tata zon mabu nchaam non dewa rukun. O tata zon dewa u deba tata tata tanda re. Pena tani raba tato nchaam biki parsen tana la mbaa gong kenka rashi chi. Ngol tani nga ma kabu gong. Tati nga ma kabu tato nga riwa o toki mga genba nyam nyon chi nga rashi ja. Rego tani ki ta re da. Tā tī tōng bā tāng, tā nē sāngi chāng chō, o tē tū chē chū mōbō tā tū yōng tū kāng tār chāng, tā nē tī chō kā tā kā tā tā mē pā. Tē yu jēn tō, pō ngā tō lō nō nē, sāng tō rō, yōn tō rō, sāng lō, yōn lō, o tā nē mōbō yō rē. Tā rē bā kā nē bā tī yāng, tē tā nē mōbō yō rē, tā yō lā sī tēp jī tā, yō lā yō tā lā, jī bā chā bā, gā bā chā bā, gō bā chā bā, tā nē sāng lō wā, tō mbō sāng lō wā, lō wē chō. Bārdi sā nyōngbī chō, tamā sā ndōbī chō sā, tō tōngbō sā lōngbī chō, bārdi sā ndōbī chō, tamā sā nyōngbī chō sā, tā rēpā nō lō mōbō chāpchī tā. Tā tēsō kāng tā rā nā lō kī ngā chō bē rāng kī dōmī yōng rōng pōng kī chō lō tā, rēpā mōbō yō tē pā, tēndē chī rēndō. Wā tēndā rē tē sō.
5: Kyung yu di na jik xing xiong xiri tasa dan rebe xeab zhu yin jung kung xie nga zu yin zhe sigo orba
6: lasu lasu
5: tende seya ki gyum tsen re di kende yin na
6: tati tata tende cha do re tata tang huma ta xiong xiong ki xire de zo nyam ta tenpa tang nao kaab do re tenpa tang nao kaab la ta ne ta pong pong dang yung rong pong dang pong rebe ki xire de zo la do kaab jira dab dong mo bo po le re dādō mōbō pō yōngbī kāpsu, tāne mā chūngyōr tāng tēchū kāngla mā, tāne tā pōngbī lōchū nībhī nā rīngzī kōmā tēchū mā dēndē shū, pēchā tāng rīngnē tēchū dēndē shū yōng sōndū, tātā tā chūngyōr kāma tē, lā pārdō hōrchōng kāma tā chūngyōr kāma tēchū lā, pōngbō kā tā pō rōngchō jō kāwa yī nā, tā shōngyōng tā pōngbō kā chū tāng, rīngnē tāng, lūsōr tāng, kōmbī tāng, yē tā shāngchō kā tā sā, tā shōk chē shū jī chā dō rī, tēmbā tā nyā chā tā jūn jī tāng, tā tē sōng jōp tā yā shū jī chā dō rī. Tā tāndā jī chā dēdū tā kāndā tē kārī chā dō rī sē nā, tā shōgō dā kā, shōgō lā nōng gui bā nōng yīn, shōgō dā kā nā sō nā nōng tā tāndā tā bā nōng yīn, tā nē shōng shōng shērī tāng, bōng gā shērī dā kā nā wū nā, tā nā lā tē tāndā wī kā jō tsār tāng, xiāb rō tāng, dū gār tāng, tē mī kā jī chām tāng, tē mī jī bīn tō tā mōng bō chī, pē nā tā tā bōng bō kā tē nō nā, chām tē nō tā lā kā ngā chām sē, sē lī nō. O ta te tong, pe nchaam te tong rewa chenpo u deba, reba tong rewa chenpo u to, rebi nchaam te tong. Tene ta nga ge nga rap se tu, nga ge nga rap se tu, te tu homa loju se tu, nga rap se tu targo, rapa sa rap, nga rap se nga ge loju, xiong rap se sumye ge loju. O tanda mongpo che, ta te vyendo ta ta bupje la loju, ta rap bupje ge, bupje, bupjar se, bupjor se rwa, o bupjar ge loju. Te vyendo tong la unxin se re, asham che unna unchana che. chāndā pa chīnā chīn, tē tōng lō, tōng kō lō jī, o tē nō mōmbō tāndā wō tē pā tāndā rē tā. Tē sō, tā tā tī pēchā tē kārī nō khū tō rō sē nā, mōmbō kē tā tā tāg lā nō, tāg lā, mā rē kā kē khū sē jī jō rō, kē khū. Kē khū sē tē, xiong xiong kē lā kē khū sē rē, pō kī rāng tsō nā mā jō nā, dōndor sē, dōndor, o tī kī pēnyē nō khū tē lē, tāndā rē tō. Tā tē mā sō wō tāndā lā tā tā tē, pē nā ngā lā, shē jē, wōng rā, tāndā mōmbō wō lē rē tā. Tata nga rāntu ngurru kholo yo debi ki tani tata tinga reba sa jite nga de ta jeba, nga jeba, ta gogor tundru de ta. Ta yen ki jeba se na jezu ta tundru ki jebi nga de. Yen ki radu ka su nga pechu tong jeba de gogor ta shewi nga de ta. Ta nga la shejeo nga mabon ta. Ta tato tata bunyo nyingba tata di se jo de ta. Tata kongda tali nga chan jawa yo be maci kiku ki tino la nga rap shiong rap te su sebo ta. Maci lagu se wa tino la. Tā pōmbō kō pōngshō nīngbā hācchōng kī nīngbā lāgū sā wā kī pēchā chō rī. Tī nō lā xiong tāng, ngāda, ū, bō, kānglēn nām jī, nyōnghōng rāpshī, zūr sī tā pēchā sī, pōngbō lō wūtār dā. Tā tī nō lā, xiong gā chōng rāp, ngā gā chōng rāp, ū sē tū tōng rī, bōb sē tū bōb chī rī, kānglēn, tē chū gā chōng rāp rē rī, jī chū rī bē nā tā tē, mē yō lā tā wō lē rī. Bō yō tā, xiong xiong, kāng jē chōng lā tā yō lē rī, wā tē chū gā rāpshī tā, hā chōng xēb chī chō wāpshī tā bā, wā tā rī, tē yīn tsā tū, tā nē, jē nē, pōngbō tā, xiong xiong tā, pōngbō gā rī nē bā gā rī wā rī gō. Nyē nē, rē pī xiab zhō diyāng, dē, dē pī gīng dē wā, wā tā tū rī rī nā, xio wā nōng gu tsūpa nāng xī, xio wā kā nā wā nā, nōng tā nā lē pā nōng xī, wā tū rī rī nā tā rē pī zhō dē, chōng yō lā chā, tōng bō tā rī, bā rī dāng pē rī, tā mā tā nē, tā nē rī mbā jī, tā tōng mā tā rī, bā rī dāng jū, tā mā pā jēn rō rī gī, zōng kōng lō jū tū rī dā.
5: Tā ngā tsū mī māng bū sī kī rē bī sī yā tī yīnā jīg jī sūyū mī lī rē bī rē sūyū tū bī rē xie sī sūyū yor bā
6: Lāsū lāsū
5: Tā tī yīnā kī rāng kī jē bī yīnā tā tī rē bī tī yīnā jī sūyū mī lī sūyū tū bī rī chūng sī wā lī yū jī nī rī bī nī chūng wī xiu sī tī lī yīnā ngūyīn zūyīn tā ngūyīn zīn sī nē mī tū jīg tā tāng sī nē mī tū kān chē sī yū chō lā
6: Tā tī tātā ngā chumtā kī tōng tā gajā mēng rī kō. Dā ngā tsū ngō nē tōng nē tātā tēpā kī kō nē, tā tēngā tāntā mōmbō chī, pēnā tā tēpā kī kō nē tī yā tō tāntā rī tā tēngā sō ngā. Pēnā kā chū kī tēmbā pēyō bī kāp sō rē pā tā rā pā nī pā nō rā. Chā tā ngā tī tsē kī tā nī, chā tā ngā rā tsū tē kā rī rī sā nā tāntā mōmbō chī nō rō wā sā rī. Ngā rā tsū chē sē kū rī kā rī sō kū rī yī kī tā ngō nē dā chū kī rū tā ngā tōng kēng chī yī nā Tani norsom mada rarpa ta rarpa nyi. Wancha dhala nyi na tani tepchen kwenye ka mungpo chi norso ta. Tante che na song deba te tong, ka te tu kaju ki tenpa tar debi ka su yang te la che rabi shabro ki de che pepchu na wo tong na, tantu we na pa mala rarpa tong dewa ursa na, che lo ki teba ki tab che ba yi na, ta te korong tepi tong na neso che reko. Wancha ne lo tang, ta jom sen tang, pang ta, ta tani ka su kye chan rin la me to nyam ji ka la, teba ki tab che na riyo ma reko, teba sa ma ger ki tong na are. Yen na shimjo se che te mre che ta rinay che gang gen kur ko tu, dewa yo ba tanda, che tang ge ta mala rarpa la rarpa yo ba te tong, tani pa cho te nga bong ta, cham cham ye ta, rarpa cham ke te su rarpa yo ba, te so lan dewa o ma re se shi ji ma reko, te rarpa o reko. Wancha mala rarpa ke rarpi chuo nanda chi sor to to ba, tani ke ne sor te, ta ti char to, tani mala rarpi nam tar no la, mando la, te tong rewe ke rinay so che no tong to mando. Ta te chi su nga rong to, ten, ma shi mala rarpi nam tar te yang, mala rarpa ko shiang na lo sum jas, lev la rinpi kap so, tani nga rong to, tong yung ka, her ka, rupi jin ji ki tri le ema re. Te indu te la, te te, zhōng bālāng shīmchō kī tēs bā zō shīmbā tāndā rē. Tā tē shīmchō bī kēchā rē gō.
5: Kō chōng
6: chūlō tēmō kī tōne sō sō sō kā rē yinā tē rē. Tā tē yīndū tī gāng tā nā rā kā rē sā wā sā nā mālā rē bī kī lō jū ngō mā rā tā tā tā tē tō tsumā yīmbā rā yibshā wē nā shīmchō wē nā yāng. Tā nē rā bī shā rō tōng mālā rē bī bā lō ndē wā tā sāng sā tē mā sōng. Tōngō mā sōng, tā njē mā sōng, kānyi ngā tiāng tōla tātā tī kāp xē pī kāp sō, kōnā pāl tātī chā lā ngā rōng kī tī shimchō chē pī kāp sō, tāne mālā rē bē rē bā sō tō pī kī tāne nē tōng mā sōng sī. Tē mā wā bā chē nā pāl, ngō nē tōng nē kī kōng yō lōng yō nē lō tā jōm tsēng shimchō kī tām lām tō nē chē nā pāl kōng tō wē jī wō nā, chē nā pāl gōng kō chē tē ngā lā gōng kō hā chōng chē sī rā. Yīnā māntōng wā tā māntōr ngā tā nē shimchō kī tām lām shī yōng tū nā nā tā tī pāl tēn jiāng chē tā wō tāng tī nē tsō kōng tsēng bō, pō chō bō tāng tā tōng mā sōng sī nā, wā tāng tā shē chē nā wō chōng. Tā mā lā rī bē nā tā kōng nō tā wō tū chē tāng kē tē kā rī sē wō rī sē nā, mā lā rī bā tā chē tāng tā tā tē tāng tā chē rī chōp tōp chē tā tāng tā chē rī dō. Tē yīn tū kōng tā wō chē nā tōng mā tā tā pē nā rī chōng bō yīn bā, yā mā lā shī rāb jiāng tsēng sē wā yīn bā. Tē chōng tū rā tā tā tē tēne tēn jō tēsō tāng tāp kāp tētū kī tā pōmbō kī yōng tōng chōjār sēwā rā wā tā tēndē pōmbō kī lā mā mōmbō jē tēn jā lē rē tā tāndā tēn yōng tū tī kāp sō tā mā lā sē tā tā tā mā lā tā mā kū mā lā trā tō tē yī nā yā tā tā ngō nē ngā tā tā shiam chō chē tū pā chē tē mā kū mā lā yā sā mā rā tō mē tū nā mā shiam chō mā lā yā sā rē tēn sō jim tsēn kā rā sā nā tā tā pōmbō kī pē chā tā tē tū nā wē nō shiong shiong kā kē tā tā shiong kē pōng kē sē tū tā kāp tē tū kī pā tsō kē kī yō kī nō tō mā tā wā nyē rē kō tā tē chē yōng tū tē chē tū tā tā mā shiam chō mā lā zū lē nā nā kwā sē rē nā kwā lā Tā ngō mā lā mā tsā chīmbō, tā jīwa tāmbā tsā chīmbō tē tsō la bōngbī kī tā tā tē tsū tāngyī nō la nāng khīn tsēng jīn dā mōngbō sōr tā rī, mēng dī. Tē yin tū tēng tēng pā chē mā kū mā lā sā mā rī, mā shiāng chū mā lā mēng rō sā mā sā, o tāndī jīn sā sō nō chū chōng. 다 영어 교수는 가동 좀 가려 올선 다 잡아서 주도 내 소데 제네 달라 말아르비 로주노네 테 잡아다 차비오 봐도 소도 주도 파시오다 차요비 내 소데서 오늘 동네 카세트 생세게지 좀벌에 심조로 놀아 라투 통케 그든데 공유로 유든데 권동 제주데 하종 까까 침보래다 다 뒤 때는 다다 가동 주 자로 동제 때는 잡아다 잡아 줘 손에 민조 상상 다 뒤 똑바 침보래
5: 변화
6: 다다 가동 주